neko mešanje u glavi, već prirodno se javi, jer svaki put ti pričam o jebeno istoj stvari. Tvoj kriterij svakim danom je sve veći i veći, budim se od

0: znaš, da, jesi ti čuo za Radio Maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za Radio Maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio Maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni, listo gore, top.

0: Alegro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio, maestra.
2: I na Mololongu duva maestralu.

nogu. S noge na nogu, to i ja mogu. Ja ne znam kak je vama, ali ja ne mrem podnijet ove hrvatske klubove. Ne te me krivo shvatit, ali kod god da dođem, odmah s vrata neke običnjače i neki ljigavci me spuštaju sa svojim glupim forama. Mislim, znaš kaj su mi jučer u Velikoj Gorici rekli? Nemaš im kaj na to odgovorit, to je najgluplje pitanje ikad.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Slušajte sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku,
1: kažem,
0: onima koji vide a ne čuju,
1: kažem,
0: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem, te stvari kod nas su nemoguće.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: Vidi majke da nisi vidio curu, čeka ima pola sata kasnije. Žuta maskana ima čizi ovako polje veliku. Žuta maskana,
1: nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba. Bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Pita, mogu
2: ma zdravo,
0: šefe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo.

Sidi na zidiću i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran. Ima svoju priču. Kontempliran, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze, ne ferman bezobrazne, debele obraze. Povezan, impulsi mi dolaze. Povezan, impulsi mi dolaze.

da te nešto pitam. Zašto lova ti je bitna? Pusi ka broda, opet nisi sritan. Izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava. Projekti neotvareni snova svojih staraca. Bodu te ka roj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli uzimaš za taoca. Ti ja sam napisano u pismu, ali ne mora. Kažu trijala bi poče radit dicu. Na glasačkom zaokruži rođu. Ako rođu prođe imaš i ti prođu. Ne mora

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga, ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

Sutra popodne najavljena je neka kišica, pratite prognozu da vas ne iznenadi. Danas do 30 temperature. More, danas informacije, fotografije, net kaže da jigavci, bljuzgavci, meduze, da, i onda normalno, meduze, ja isto pamtim iz života meduze, one koje peku, da, mada ne mogu reći da zadnjih godina se sjećam da sam naišao na te pekuće meduze, da smo utjegavali ili se ne kupali, više je bila ta, kao danas, kolonija dođe i onda ti je ljigavo i pila kad si u moru.

0: Naime, ova tehnika umjetnog disanja, koji kao kad se neko utopi, kad se neko dovoljno utopi da ga možemo spasiti. Dakle, izvuče se iz vode i onda je ono neko stiskanje, masaža srca i davanje umjetnog disanja u nekom ritmu. Viš, pojma nemam, kao da sad treba nekog spasiti, da li ja znam, da li vi znate koliko treba puta stisnuti, koliko jako treba stisnuti, gdje treba stisnuti, koliko i kako treba udahnuti zrak u pluća toj osobi, kako ga se namješta. Dakle, da, taj postupak uvijek iz filmova je. Uvijek neke scene, ljubavni filmova, i ova se utapa, a ova je spašava, ona se budi i evo ga poljubac. Da, pa evo, bilo bi zanimljivo u biti da vas nagovorim da pogledate, evo, spašavanje utopljenika, tehnike spašavanja, koliko treba stiskati, gdje, koliko često i kako upuhavati zrak, kako zatvoriti nos, raširiti usta, primiti za bradu. Dakle, ima sigurno neka tehnika oko spašavanja. Da, da. Eto ga, to vam je o svjetskom danu, međunarodni dan po inicijativi, kažem, Svjetske zdravstvene organizacije i to tog njenog odjela za nezgode koji se bavi i prepoznao je da je utapljanje u biti značajan broj ljudi na svijetu se utaplja.
1: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.inka.hr.
3: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.

Svi profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice i dečake. Vidi fucking jebenu

godine izazivaju meni gađenje, ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no, no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su... Oni su... Taj čekista...

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati,

0: Kod tržnice na Verudi najslušaniji je Radio Maestral.
1: Zara, jel ti dosadio ovaj radio?
2: Ne, tata, Radio Maestral mi nikad neće dosaditi.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.